Sarıçka. Stupid FM. Bubamara.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Доктор Нила Карајлич. Револуција.

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanske udruge, broj 62. Glavni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
4: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Točno je 7 časot.
1: Pred nas se je ubav ekološki den, ako započneme so selektiranje na starite neupotrebljivi električni aparati. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на елколект.мк.
2: Бубамара хит. Доктор Нела Карајлич, Револуција.

Добро утро, почитувани слушатели, добро утро до сите кои што се будите, расанувате и го стартувате денот со Бубамара. Денес е вторник, 14 јули, пред нас е уште еден убав јулски ден исполнет со сонце, летна енергија и многу добра музика. Вторникот често е денот кога веќе го фаќаме ритмот на работната недела, ако вчера беше почеток, денес е ден за акција, за нови идеи, за чекор поблиску до целите што си ги поставуваме. До пладне, повторно, интересни информации, добро друштво, музика, хитови за одлично расположение. Заедно со вас до 12 часот се Надица Спасовска и Дејан Тренчевски.

0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
1: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

Најубавите литни песни и хитови ги имаме токму овде на Бубамара, Сиеста, Владко Стефановски, ке го слушаме во следните минути. Летот има една посебна магија, деновите се подолги, утрата се посветлија, дури и обичната прошетка да работа изгледа поубаво кога сонцето веќе го осветлува градот. Не чекајте одмор за да бидете среќни, пронајдете убавина и во днешното утро, во кафето што го пиете, во песнава што ја слушате и во луѓето што ги среќавате. Слушнете внимателно музичката приказна на Владко Стефановски. Сиеста е насловот.

Политната приказна на Владко Стефановски на Словена си истаева, виднаш и временската прогноза, денес 14 јули. Метеоролозите најавија сончево време со мала домирена локална облачност, кедува слаб домирена наместа долж повардарието по време на засилен ветер од северен правец. Во Скопје денес сончево со мала домирена облачност, кедува слаб домирен ветер од северен правец и максимална температура до 34 степени. Од летните хитови ве оставам сега со едно лето на Супер Хикс. Вие продолжите да уживате во лето 2026.

Уште една литна песна на Бубамара, овој пат од Црвена јабука, била дека денот започнува онака како што ќе си го создадеме. Затоа подарите си неколку минути за себе, насмевнете се и слушајте Бубамара. Нуката вели дека музиката може да го подобри расположението за само неколку минути. А ние сме тука да се погрижиме токму така да ви започне овој ден вторник. Галеп и ја, Оливен Трагојевич, во следните минути на Бубамара.

Оливер Драковец го слушавме досега на Буба Марам. Дали сте знале дека нашиот мозок ја препознава омилената песна за само неколку секунди? Веќе по првите тонови почнува да се ослободува допамин, хормонот што создава чувство на задоволство. И верувам дека и следната тема која од Владо Георгиев ќе предизвика посебно чувство на задоволство и радост.

0: Kreditna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
4: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
5: Три да тргнеме, превомисли, жовчиња помага.

0: домашнја и нежни стомачиња.
1: Прева мит, патувајте без грижи.
2: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Утренски Бубамара е со вас, Тони Сетински, го слушавме до сега. Ве поздравувам сите кои што се будите, расонувате и го стартувате денат со вашето милено радио, Радио Бубамара. Ова е исто така вредно да го чуете. Не знам дали сте знали, меѓутоа првите 30 минути по будињето можат да го одредат вашето расположение за целиот ден. Затоа, наместо веднаш да посегнете по телефонот, започнете годинат со музика, со Бубамара, кафе или неколку минути тишина. Утренски ритуали.

Калиопија слушавме до сега, заедно сме и во 195-тиот ден од годината, до крајот на 2026-та ни остануваат уште 170 дена. Станогеме во 29-та недел, ова е 28-миот вторник во календарот. Летото е во полнек, денес е негов 24-ти ден, а до доаѓањето на есента наделат уште 71 летен ден. За сите родени на денешен ден, 14 јули, среќен роден ден. За сите вие кои што се подготувате да одите на одмор, среќен пат. За вие кои што веќе сте на своите работни места, имајте успешен ден. Ајде сега да се подсетиме и на Бели цветовиот Каролина.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 13 милиони денари.
5: Љубовна приказна секој ден на 102 FM.

Тента, кога наполнив 45, нокаут и брейк беа ова на вашето омилено радио, Радио Губо Марам. Предходно го споменавме Охрид и еве нешто убаво за сите вас кои што ќе бидат деновие во Охрид. Од 22 до 26 јули, Охрид ќе биде домакин на 9-то издание на Beach Film Festival. Носеки нови европски приказни, незаборавни проекции, 5 дена исполнети со кино, разговори и лето. Пред програмата на 21 јули ќе бидат прикажени два долгометражни филмови на плажата Сарајште. Сините и годинава за плажите Сарајште и Славија, Бюрот Армада и Младински центар Охрид. Сега време за Владко Стефановски, Исток Запад.

0: Oh, yeah. То е то, то е то.
1: Точно е 8 часот и 30 минути. Радио Бубамаја.

Ще во моментов на Буба Мара некако во овој час ни се провликува Охрид и случувањата кои што се најавени на редните денови токму во Охрид. Во сабота на 25 јули на Антички Петар Граша ќе има концерт. Верувам дека сите кои што ќе бидете присутни таму ќе пеете и ќе уживате со него. А сега, јас само певам Северина во продолжение.

Nina Badrić na 18 минути до 9 една убава позитивна музичка приказна, инспиративна и мотивирачка, посебно за вака рано наутро. Најубавите песни од незината музичка кариера, како и низ за други музички изненадувања, ќе ги изведе Нина Бадрич токму во Охрид на Антички на 29 август. А сега да слушнаме и најперспективната пејачка прогласена на последното издание на Златна бубамара на популярноста, Тина Русева.

0: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
5: Радио Бубамара.

Verujem, vi ke vi se dobro poznati песните од новиот албум на Јаков Јозиновиќ. Ова е со наслов Мери. Концертот на 3 август во Охрид во Антички е одамна распродаден. Во секој случај, Јаков ова лета ќе го посети Охрид. Следна на Бубамара е Алка Вујца. Ние се слушаме во вестите во 9.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vaši od e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Од денеска на бензинските станици во Македонија важат нови повисоки цени на горивата согласно најновата одлука на регулаторната комисија за енергетика. Најголемото зголемување кај дизел додека бензините поскапуваат во помал износ, односно дизелот е поскап за 5,5 денари и чини 88 денари за литар, а бензините за 1,5 денар. Со изборот на 8 нови министри, владата влегува во нова фаза од својот мандат, а владеачкото мнозинство очекува кадровските промени да донесат поголема динамика во реализацијата на владините политики. Апелациониот суд во Нови Сад го потврди обвинението против поранишниот министер Горан Весич и уште 5 лица за падот на бетонската настрешница на железничката станица во Нови Сад, при што загинаа 16 луѓе. Обединетите арапски емирати го обвинија Иран за дрзок напад врз два танкера во Ормузскиот теснец, при што загина едно лице, додека САД извршија напади врз Иран трета ноќ поред. И времето денеска, сончево и топло со мала домерена локална облачност, ке дува слаб домерен на длуж повардарието и во источните делови повремено застрмен ветер од северен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 30 до 36 степени. Во Скопје сончево со мала домерена облачност, ке дува слаб домерен ветер од северен правец и максимална температура до 34 степени. Бубамара хит. Доктор Неле Карајлич, Револуција.

помокен старт на уште еден час од денешното наше дружење, Владко Стефановски со Royal Philharmonic Orchestra и добро познатата Остала си увек иста на 10 минути по денет. Ке се согласите дека утрото има една посебна магија, на моменти кога се раѓаат нови идеи, нови надежи и најбавите планови, така што дозволят денот да ви започне и да трае во ритмот на добрата музика. Во следните минути ви ја подаруваме и Све на свом место од Данијела Мартиновиќ.

0: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02-3-104-910.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде да одиш?
6: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
7: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 14. јули, низ музичката историја се случија следниве настани. 1967-та, The Who ја стартува нивната прва северноамериканска турнеја во Орегон, појавувајќи се како поддршка на Херман Хермиц на 55 дати. 1973-та, пијан возач го уби Кларенс Вајт од The Birds, додека ја товараше опремата после свирка во Палмдейл, Калифорнија. 79-та, на денешен ден, Дона Самер го забележа незиниот трети поред американски бројден сингл Bad Girls. Албумот кој е исто насловен, започнувајќи на денешен ден, па во следните пет недели беше на првата позиција, исто така во Америка.

1980-та. Ален Клейн, поранишниот менеджер на Битлз и Rolling Stones на денешен ден, започна да ја одлижува двомесечната затворска казна за фалсификување на даночни пријави. 1980-та Брајан Фери колабираше во неговата хотелска соба во Франција, од каде беше пренесен во Лондон со дијагноза бубрежна инфекција. 1966-та, родена на денешен ден, е Елен Рейд, клавијатури и придружни вокали во канадската група Crash Test Dummies, еве ги со британскиот број 2 сингл

1989 на денешен ден. На Пич фестивалот во Јужна Калифорнија 432 гитаристи гурна светскиот рекорд за најмногу гитаристи здружени на сцена најдолг период, свирики ја песната Луи Луи цели 30 минути. 1988-та. Майкл Джексон се запиша во Гинесовата книга на рекорди за најголемо присуство на фанови на неговиот прв концерт на Вембли стадионот во Лондон. На концертот од неговата бет светска турнеја присуствуваа 504 000 фанови, со што беше соборен рекордот на Genesis.

1948-та, роден на денешен ден е Томи Мотола, музички продуцент познат по тоа што беше на чело на Sony Records. Се ожени со Мараја Кери во 1993 година. Двојката се разведе 4 години подоцна во 1997. И за крај на денешното музичко навраќање на денешен ден, 14 јули 1986-та, Мадона се искачи на врвот на британската сингл листа со незиниот втор број 1 Papa Don't Preach. Мадона исто така го имаше незиниот британски број 1 албум True Blue. За самиот крај на денешното музичко навраќање, подсетување на Papa Don't Preach, Ева Мадона.

0: алкалоид.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Бубамара on the air.

Излазиме уште еднаш Туша Проески на 10 минути до 10 часот. Песна од албумот Синот Божи. 25 степени во момента во центарот на Скопје, максималната која што очекуваме денес до 34. Сега ве подсетуваме на уште еден летен хит. Джули од Данијел Поповиќ.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара
2: хит. Александра Радович из Петних жила.

0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Фудбалските репрезентации на Франција и Шпанија вечерва ќе се сретнат во првото полуфинале на 23-тото светско првенство. Актуелниот европски првак Шпанија и најголемиот фаворит за трофеот Франција ќе се сретнат на стадионот во Далас. Ќе биде во финале пред финалето дуел на две селекции со огромен индивидуален квалитет. Французите го бркаат своето трето последователно мундијалско финале, беа шампиони во Русија 2018 година, втори пред 4 години во Катар. Франција досега 4 пати играла финале, има 2 титули, Шпанија само еднаш го играла завршниот меч, кога во 2010 година во Јужна Африка го освои трофеот. Надпреварот во Далас ќе започне во 21 часот. Американскиот кошаркар Леброн Джеймс и замен од Лос Анджелес Ликерс и се уште трае борбата за неговиот подпис. Македонската младинска ракометна репрезентација не успеа да дојде до првата победа на Европското првенство. Нашите ракометери го запишаа четвртиот пораз откако беа совладани од Австрија со 28-24 во новоформираната група за разигрување на пласман. Македонија денеска игра нов меч, за противник ја има селекцијата на Литванија.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Американската пејачка и актерка Майли Сајрус и Дуа Липа на стартот на овој час. Майли оваа година доби 2845-та звезда на холивудската патека на славните, една од најпознатите туристички атракции во Лос Анджелес. Во следните минути пак Хари Стајлис на Бубамара.

0: Jumbo je vašata destinacija za nezaboravno leto. Za site avanturi, spontani momenti i denovi što se pametat. Za sve što vi treba i što ne ste znajele da ga vi treba. Vi očekujeme vo Jumbo za leto polno so zabava.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд, на незаборавен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
6: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Sandra, aj smo моментов на Бубамара утрово, инако сонцето ни изгрева 5 часот и 11 минути, ке зајде во 20 часот и 8 минути. Имаме прилично време за се. Доколку сакате малку да го разиграте вашето секојдневие во рамки на манифестацијата Скопско лето, вечерва во 20 часот и 30 минути во музеот на град Скопје ќе биде отворена мултимедијалната изложба Трага во времето, посветена на 10 годишниот развој на националниот джез оркестар. Влезот на изложбата е слободен за сите посетители.

0: Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Бубамара on the air.

Nadra Love, Фетимата, која што ја слушавме досега на Бубамаран, и уште малку ќе се задржиме на Скопско лето. Утре, 15. јули, ќе се одржат три настани на 47. издание на фестивалот Скопско лето за љубителите на филмската уметност. Со почеток во 20 часот и 15 минути во кинотеката на Македонија ќе се одржи проекција на филмот Кајмак во режија на Милчо Манчевски. Билетите се во продажба на karti.com.mk.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес, почни оваа недела, почни овој месец. Или почни подоцна, само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.

Енрике Иглезиас го слушавме досега со Be With You. Веќе 10 минути до 11. Часот, летен ритам, хитови на Бубамара, вторник, тоа работен ден од оваа недела. Верувам дека сте во одличен работен ритам, дека летото е посебно инспиративно за вас и не ве заморува многу, а и музиката Бубамара дополнително ви возможува одлично расположение.

Leto v Skopje. Leto na radio.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Доктор Нила Карајлич, Револуција.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Додека правдата темне, кривдата царува. Српска поговорка. Кој е слеп за вистината, мртов е за правдата. Милан Вукасович. Каде што владае правдата, оружјето е непотребно. Амиос.
0: Бисери на мудроста.

се е растрамацот и го отвораме последниот час за денес, веќе 11 часот со и 10 минути. Еден искрен и топло поздрав до сите кои што сега се вклучувате на Бубамара. Овде и подготовка што не очекува до крајот на оваа работна недела, кога е времето во прашање. Според метеоролозите, сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Само во четврток најавија дека попладне ќе има услови за изолирана појава на локална нестабилност со порен дожди грмежи, максимална температура до 38 степени. Селин Дион ја слушаме во предложение.

0: кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпадот гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.

0: Мачиня и нежни, што мачиня.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Бубамара on the air.

Еќи рангот слушавме досега на Бубамара, овде една интересна приказна која што верувам дека дополнително ќе ви го разубави денот. На прашањето која е тајната на долг и среќен живот, американскиот актер и комичар Дик Ван Дайк, кој на крајот на 2025 година наполни 100 години, има едноставен одговор – оптимизмот. Тој вели дека никогаш не се буди лошо расположен и верува дека позитивниот поглед кон животот е неговата најголема тајна. Науката го потврдува. Тоа, истражувањата покажуваат дека оптимистите имаат поголеми шанси да живеат подолго и поздраво, бидејќи се соочуваат со помалку стрес. Според научниците, дури 70% од долговечноста зависи од нашите секојдневни навики и избори, а меѓу нив и начинот на кој гледаме на животот. Затоа, денес, подсетете се, понекогаш една насмевка и позитивна мисла се добар почеток за подолг и поисполнет живот.

0: хартия за секое семейство. Камелия.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баба лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: 105.2 О2 Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

Вика сме на самиот крај за денес и благодарам што и овој вторник бевте заедно со нас. Утре сме среда, на средина од работната недела, 15 јули, и ве очекувам повторно со посебно убава енергија по 7 часот. Ние како што почнавме, така и завршуваме, со насмевка и позитива. Се слушаме утре по 7. Чао!

0: snap.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot. Vreme je za akcija. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

Од денес стапуваат во сила новите построги правила за управување со електрични тротинети, предвидени со измените на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Според новите правила, електричен тротинет ке може да управува само лице кој има наполнат 18 години, наместо до сегашните 14 години. Максималната дозволена брзина е ограничена на 20 км на час. Новина е забраната за превезување друго лице на тротинет. Во случај на прекршок ќе бидат санкционирани и возачот и лицето кое се превезува. Европската комисија за проширување Марта Кус изјави дека денеска е супер вторник за проширувањето на Европската унија поради одржувањето пристапни конференции со 4 земји кандидати во ист ден. Кус на платформата X објави дека за прв пат по повеќе од 20 години се одржуваат толку пристапни конференции во еден ден. На денешните конференции учествуваат Црна Гора, Украина, Молдавија и Албанија. Топлотен бран ја зафати Европа со температури над 35 степени, додека шумски пожари беснеат во Шпанија, Грција, Франција, Италија и Велика Британија. И времето денеска сончево и топло со мала домерена локална облачност, следува слаб домерен на долж повардарието и во источните делови повремено засилен ветер од северен правец. Максималните температури ќе бидат во интервал од 30 до 36 степени. Во Скопје денес сончево и топло со мала домерена облачност, следува слаб домерен ветер од северен правец и максимална температура до 34 степени.

0: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Калинката носи среќа, а новиот Instant Loss Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, Instant Loss на Државна лотарија.
6: Да ви го вратам клима уредот.
7: Зошто?
6: Така, лажа дека ја одржува температурата.
7: Како мислите?
6: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
7: Извинете.
6: Значи во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
7: Мислам дека проблемот не е во климата.
6: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
7: Без нервози, клименум.
6: Кој?
7: Клименум, ма клименум. Додаток на исхрана во сите аптеки.
8: Чист воздух во етерот 105.2 FM.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Дарко Грозданovski и Игор Џамбазов. Понеделнички.

0: сакаме да ја разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 13 милиони денари.

0: Imate li jedno letno hitče?
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Доктор Нела Карајлич, Револуција.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш?
3: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура без болест од патување.
4: Пред да тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А што баба лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
5: Радио Бубамара.

Добро се најдовме, пријатели, во ново попладне на уште еден вторник од нашите животи. Се среќаваме еве на 30 степени Целзиусови во денот во кој температурниот максимум е најавен на уште 5-6 Целзиуси плюс. Во времето што ќе го поминеме, заедно денот само ќе се догрева. Наша работа е да пронајдеме среде сето тоа некаква свежина, музичка, мисловна или поинаква. Попладне во сова звота потрага се Љупчо Шавковски и Јасна Франговска.

0: е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Радио Бубамар.

Денес е вторник, пријатели, и денот на продолжението на она што започнало вчера, или денот на задоснетиот почеток на она што требало да почне вчера, а не успеало во тоа, како и да е. Продолжува месецот јули, денес е неговиот 14-ти ден, продолжува летото, денес е неговиот 24-ти ден, продолжува годината во овој нејзин 195-ти ден, а и светското фудбалско првенство во својот најгломазен формат досега продолжува, ама кон големата завршница. Вечерва се игра првото полуфинале помеѓу Франција и Шпанија, а утре вечер второто помеѓу Аргентина и Англија. Возбудата е на максимум кај сите што се обложиле на новиот светски фудбалски првак.

Вечерва велат познавачите, Франција е фаворит против Шпанците, но дали навистина ќе биде така? Овие две селекции имаат своја предисторија. Во 2024-та Шпанија ја совлада Франција во полуфиналето на Европското првенство, а 2025-та во полуфиналето на Лигата на нациите. Французите головат третото мондијалско финале поред, што досега им успеало само на Германија и Бразил во полуфиналето. Франција влегува како фаворит денеска. Статус заслужен во првите шест надпревари на овој мондијал. Надпреварот е закажан вечерва во 21 часот.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Бубамара во попладнето на денешниот вторник, 14 јули, на 5 дена пред финалето на 23-тото светско фудбалско првенство, со кое се занимаваме вака или онака, приватно или професионално, од љубопитство или од страст, цели 33 дена. Просто се чудам како ќе живееме без секојдневната доза фудбалски приказни по 19 јули, кога ќе го добиеме новиот светски фудбалски првак. Низ првенството годинава се манифестираа сите актуелни предизвици на времето што го живееме. Политика, технологија, геостратешки превирања, спортски вештини и спортска среќа, фер практики и лоша среќа. Фудбалот беше навистина најважната споредна работа на светот цели 33 дена. Сега ќе мора повторно да учиме да живееме со најважните главни работи на светот. Наша главна работа и ова попладне е вашето добро расположение.

Еве една мала приказна како подршка на тезата за седимензионалноста на овогодишниот фудбалски мундијал. Норвешка се врати дома задоволна што се најде меѓу првите 8 фудбалски селекции, а Норвешката фудбалска федерација одлучи се вкупниот приход од продажбата на влезници за квалификацијскиот меч против Израел да ги донира за хуманитарна помош на Газа. Одлуката предизвика бројни реакции во јавноста, како пример како спортот може да им помогне на луѓето на кои помош им е најпотребна.

0: Toaletna hartija za sekoje semestvo. Камелија.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
4: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
5: Радио Бубамара.

Оци малку северен ветер и наеднаш летото во градот и не изгледа така драматично. За денеска се најавени температури малку повисоки од вчерашните, но таа проекција главно се однесува на југоистокот од земјата. Од утре, пријатели, од утре попладне поточно може да се очекува нова нестабилност со дожд, а во петок и за време на викендот сите копнежливо ке размислуваме за плажа или за планина. Температурите секаде ке бидат над 32 степена. Еве ни нам на сегашниве едва и 30. Песна за температура над 32 за подготовка пред потоплиот викенд. 2, 3, 4, tell the people what she wore.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Доктор Нела Карајлич, Револуција.

Го слушавме, пријатели, доктор Неле Каралич, човекот од топ листа на Адреалиста и фронтмен на музичките групи Забрањено пушење и No Smoking Оркестра, кој конечно го издаде својот прв соло албум. Ова беше песната Револуција или Да имам 20 години, која представува еден поглед на назад и една негова животна филозофија. Впрочем, таков е и целиот албум со 12 песни со неверојатна енергија, со промислени текстови, истовремено критички и смешни, со мешање на музички стилови и концепти. Албумот Пијан брод е виден како пресвртница во неговата досегашна кариера, но Неле Каралич не го мисли на тој начин. Во интервју за српските медиуми вели: публиката може да го очекува во албумот тоа што ќе го пронајде во него. Ние одиме натаму во потрага по најдоброто од ова попладне.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 13 милиони денари.
6: Бубамар радио.

Ја слушате, пријатели, Радио Бува Марав, попладнето на денешниот вторник, 14 јули, 195 ден на годината и 24 ден на летото. Денот е пријатно летен пред најавата за новото зголемување на температурите, кое почнува од петок. Да фрлиме ние поглед што е ново на домашната сцена. Никола Груевски доби ослободителна пресуда за случајот Талер 2, во кој беше обвинет за злоупотреба на службената положба поврзана со изградбата на седиштето на ВМРО ДПМНЕ. Неке има ни конфискација на Белата палата.

Новата ослободителна пресуда за Груевски повторно ги отвори старите дебати за судството. Оваа одлука е на судството за кое Мицковски до вчера велеше дека е заробено и партизирано од претходната власт. Денес Филипче вели дека тоа е одлука на судството на владеачката партија. Бога ми, со вакви обвинувања само му крепат позиција на независност на судството, кое се уште не ја поправило оценката «Седи двојка». Пристојна тројка за нашиот следен музички избор со плюс за мотивација.

Работното време на денешниот вторник полека влегува во својата завршница. Денес е малку потопло од вчера, а од петок ќе биде потопло од денес. Топло е постојано на политичката сцена, таму постојано удира некој нов топлотен бран за едно или за друго прашање, а ние баш би сакале мирно море, некако она во Ормуцкиот теснец, туку некое друго. Работниот ден, пријатели, завршува, а нашиот работен ден продолжува. Имаме ние уште приказни поврзани со денешниот 14 јули. Денес е национален празник во Франција, се одбележува падот на Бастилја, со кој во 1789 започнала Француската револуција, настан важен за цела Европа и за граѓанското општество генерално. Во таа чест преоѓаме во Француска музичка зона.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти на очари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баба лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Бубамара, мерна станица 102.2.

Минавме, пријатели, во друга јазична зона, Француска, со повод и со причина. Денешниот 14. јули во Франција е национален празник кога се одбележува падот на Бастилја, со кој во 1789-та започнала Француската револуција. 14. јули во Франција се слави како Ден на Републиката, но овој настан влијаеше на цела Европа. Падот на Бастилја е пресвртница не само во Француската, туку и во европската историја. Тогаш настанало граѓанското општество, а сталежите се укинати.

To aby še žel Ursul, so pesna ta Crno-bel blues, pesna predstavnička na Francija na Eurosong v 90-ta godina. Crno-bel je i našiot aktuelen blues, prijatelji. Voko je teško da se proceni koliko procenti se crni, a koliko beli, no blues je sigurno. Go odbeležujeme 14. juli denot na Republikata vo Francija, koji go создал славниот принцип на демократијата. Слобода, братство, единство или либерте, егалите, фратерните. Веројатно со таа идеја на ум, Макрон денес испраќа силна порака до Москва. Пари се домаќин на најголемата воена парада во Франција по завршувањето на Втората светска војна, а на гости му се 30 светски челници. Парадата е велат познавачите, снажна демонстрација на европското единство и на европската подршка на Украина. Еве нашата француска подршка за убав ден на сите.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара
1: хит. Александра Радович, испетник жила.

Завршува, пријатели, уште еден работен ден се разбира за оние кои се уште не се на одмор, а датумот е висок, летен и многу мина се. Сепак, според градската динамика, тешко е да се утврди тоа. Се уште нема назнаки за сезонската испразнетост на градовите. Се уште нема слободни паркинг места, а крстосниците и натаму зовриваат и без летните температури. Денешниот 14. јули е национален празник во Франција и празник на демократијата и граѓанското општество секаде. Еве уште една забавна приказна поврзана со тоа. Француската револуција од 1879-та имала многу обштествени последици, но и некои странични. Се смета, например, дека рестораните настанале како последица на револуцијата. Готвачите кои до тогаш работеле на дворовите кај аристократите, по револуцијата останале невработени и почнале да отвараат ресторани за граѓаните. За разлика од демократските принципи, рестораните успешно живеат.

0: и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Поберајте понудата во салоните на А1 и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Буба Мара во умерено топлото попладне на денешниот вторник, 14. јули, национален празник во Франција, кој е, може би, по дневната воена парада, најголема по крајот на Втората светска војна, ќе продолжи и со национална прослава, доколку нивната селекција одигра победнички на вечерашното полуфинале со Шпанија. Франција и Шпанија играат денес во Далас, тоа се двете селекции од четирите најдобри, меѓу кои се и Англија и Аргентина. Вечерашното фудбалско полуфинале меѓу Франција и Шпанија започнува во 21 часот.

По 100 одиграни фудбалски надпревари во борбата за светската титула останаа само уште 4 репрезентации и 4 надпревари. По вечерашниот дуел Франција-Шпанија, утре во Атланта полуфинале ке играат Англија и Аргентина. Еве малку фудбалска историја. Франција и Аргентина веќе се бореа за титулата светски првак во 2022-та, додека Шпанија и Англија играле во финалето на Европското првенство 2024-та. Ние, пријатели, играме заедно до 17 часот. Тоа е нашето секојдневно радиофинале.

баш на годишниот одмор, туку на остатуците од денот одмор, од веројатно веќе одамна ви е детално испланиран. Но каде вечерва, другари? Многу мина ке останат заковани за екраните за да го проследат вечерашното полуфинале меѓу Франција и Шпанија во Далас. Ако ви интересира, влезниците за овој мундијал, кои јонака биле многу скапи, за финалните надпревари достигнувале неверојатни цени. Они од втора категорија чинале околу 7400 долари, а они од прва категорија во секторите поблизу до теренот достигнувале и неверојатна цена од 30000 долари.

Ако сте за некоја додадена содржина на јулските вечери, не пропуштајте ги летните фестивали. Во Дојран, Струмица и Гевгелија продолжува петото издание на фестивалот на балкански и медитерански филм Преку езерото. Фестивалот завршува утре, кога ќе бидат познати наградените филмови. Во официјална конкуренција се 6 долгометражни остварувања, но на фестивалот е прикажан и избор од 16 краткометражни филмови и 13 студентски. На Скопско лето пак вечерва во кинотеката проекција на Бикини Мун од Милчо Манчевски и изложба на фотографии посветена на 10 годишнината од создавањето на Националниот джез оркестар. Изложбата ќе биде отворена во музеот на град Скопје во 20 часот и 30 минути.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Halkbank. Важни се луѓето.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
6: Ај на трчање со мене.
7: Ма види на што личам во нозеве.
6: Е, си се тетовирала?
7: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
6: А земаш ли нешто?
7: А, јаже да се обесам.
6: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
7: Нога ли е, друга ли е?
6: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
7: А ошто баба лади и брзо се впива.
6: Ти викам го бива. Ај на трчање.
8: Бубамара on the air.

Нашето радио попладне, пријатели, започна на 29 степени во 14 часот, а завршува еве на 32 степени со весите во пет кои следуваат. Во меѓувреме баравме начин да ја задржиме свежината на денот. Може би успеавме, а може би не. Утре секако ќе имаме нова можност за тоа.

0: Točno je 17 časot.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Доктор Нела Карајлич, Револуција.

Вести во пет, ослободителна пресуда за екс-премиерот Никола Груевски за предметот поврзан со изградбата на партиската зграда на ВМРО ДПМН. Образложението на судот вели, обвинителството не го прилагодило обвинението на новите измени во кривичниот законник, па со истите факти не успеало да докаже вина за злоупотреба на службените овластувања на Груевски. Супер вторник за политиката на проширување на Европската унија, вака еврокомесарката за проширување Марта Коз го нарече денешниот ден, зашто прв пат по две децени, во ист ден се одржуваат 4 меѓувладини пристапни состаноци. Украина, Молдавија, Албанија и Црна Гора прават крупни чекори напред, изјави Коз. Уште еден ден за изборниот законник, кој е дел од реформската агенда. Евроамбасадорот Рокас и натаму оптимист. Се надева дека ќе се постигне консензус до утре. Државната ревизија утврди сериозни слабости во работењето на Скопска комунална хигиена, големи долгови, спорна наплата, зголемени трошоци и нефункционален возен парк, што директно влијае врз способноста на предпријатието ефикасно да ги извршува своите обврски. На крајот, времето утре. Сончево и топло, со мала до умерена локална облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од северен правец. Попладне ке има услови за изолирана појава на дожд со грмежи. Дневните температури од 27 до 39 степени. Беа тоа вестите во 5, со која затвораме втората смена на Бува Мара Радио. Љупчо Шавковски и Јасна Франговска ви посакуваат пријатни остатоци од денот.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на UT Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUT и патувај безгрижно цела година. UT Care. Мирна глава. Каде да одиш?
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Радио Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Дарко Граздановски и Игор Џамбазов. Понеделнички.

0: Приклучете се на промената. Гуматек е лицензирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
1: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 13 милиони денари.
5: Чист воздух во етерот 105.2 FM.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Александра Радович из Петних жила.

0: верувај им на тие кои што ја барат вистината, а сомневај се во оние кои што ја наоѓаат. Андре Жид. Глупавоста ползи нагоре кон мудроста. Мудроста не може да се истркала обратно во глупавоста. Сенека.
1: Бисери на мудроста.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
6: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 14. јули, низ музичката историја се случија следниве настани. 1967-та, The Who ја стартува нивната прва северноамериканска турнеја во Орегон, појавувајќи се како поддршка на Херман Хермиц на 55 дати. 1973-та, пијан возач го уби Кларенс Вајт од The Birds, додека ја товараше опремата после свирка во Палмдейл, Калифорнија. 79-та, на денешен ден, Дона Самер го забележа незиниот трети поред американски бројден сингл Bad Girls, албумот кој е исто насловен, започнувајќи на денешен ден, па во следните пет недели беше на првата позиција, исто така во Америка.

1980-та. Ален Клейн, поранишниот менеджер на Битлз и Rolling Stones на денешен ден, започна да ја одлижува двомесечната затворска казна за фалсификување на даночни пријави. 1980-та Брајан Фери колабираше во неговата хотелска соба во Франција, од каде беше пренесен во Лондон со дијагноза бубрежна инфекција. 1966-та, родена на денешен ден е Елен Рейд, клавијатури и придружни вокали во канадската група Crash Test Dummies. Еве ги со британскиот број 2 сингл

1989. на денешен ден, на Пич фестивалот во Јужна Калифорнија, 432 гитаристи гурнаа светскиот рекорд за најмногу гитаристи здружени на сцена најдолг период, свирики ја песната Луи Луи цели 30 минути. 1988. Майкл Джексон се запиша во Гинесовата книга на рекорди за најголемо присуство на фанови на неговиот прв концерт на Вембли стадионот во Лондон. На концертот од неговата бет светска турнеја присуствуваа 504 000 фанови, со што беше соборен рекордот на Genesis.

1948-та, роден на денешен ден е Томи Мотола, музички продуцент познат по тоа што беше на чело на Sony Records. Се ожени со Мараја Кери во 1993-та година. Двојката се разведе 4 години подоцна во 1997-ма. И за крај на денешното музичко навраќање на денешен ден, 14 јули 1986-та, Мадона се искачи на врвот на британската сингл листа со незиниот втор број 1 Papa Don't Preach. Мадона исто така го имаше незиниот британски број 1 албум True Blue. За самиот крај на денешното музичко навраќање, подсетување на Papa Don't Preach, Ева Мадона.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Е, си се тетовирала?
3: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баба лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
1: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 13 милиони денари.
4: Следвид, промо реклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21:30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат. На Љубаништа.
5: Диши длабоко.

0: Точно е 19 часът. Бубамара хит.
1: Доктор Нила Карайлич. Революция.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лаже дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, Клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, Ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
6: Радио Бубамара.
7: Già.
8: Cos'è questa?
7: È la Maria.
8: Ah va?
7: Senti, senti.

0: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Хартија за секое семејство. Камелија.
3: Фондот за Седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 13 милиони денари.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Радио Бубамара.

Не можеш да го преминеш морето ако стоиш покрај него и го гледаш. Рабиндранат Тагоре. Успешните никаквеци се неподносливи. Есхил. Најголемата победа е да се победиш самиот себе си. Платон.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.

0: домашниња и нежни стомачиња.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Доктор Нела Карајлич, Револуција.

0: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Диши длабоко.

0: Točno je 21 i 30 minuti.
1: 105.2 O2 Kislorod Voeterod
0: Radio Bubamara.

0: на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научи ли носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А што баба Влади, брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Start 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21:30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
3: Радио Бубамар.

0: да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, Клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.

Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Радио Бубамара.

0: umjetli žavčinja pomagar, primačinja i nežni stomačinja.
1: Prema mit, patuvajte bez griži.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара хит.
1: Доктор Нила Карайлич. Револуција.

тихо залюбав і главу губе і умиру, када любе. Руки цебав.